anope me mo akwaba ediba insura 104.5 FM mitimidi yese anope yankopon adomo ho yete se de mso me ho ye ya na ye kaye mame mu se ene ye Father's Day enti ene omoma ye nso so ye hunu so ene ye ejanum ina eda enti ene omoma ye so ye hunu so bi enche bia na yankopon asem eba ye nten ene anopae wana wohwe irade no ehu irade na se wo hunu nso a wo som no anapo nya mbom ne nkanfo irade kase ya wate anapo emu maye maye ne so na nkanfo irade kase ya wate